0: macha.
1: Mulinyalya Patrick, Nelya Mwana, Nelya Moyo Mtukirivu. Amina.
2: Esala eyokuzuukuka.